irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

inorkak eri direna. Urkara bidaltzen ditu, beraz ez da zigorrik faltan.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

0: irabaziko duguna!
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

gaito, zabatu gaito. Olako arbaino, mozkor, luzeago bat. Eta beitu, zabatu gaito. Atako arbaino, txaio, kutreago bat.

Bienda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Emenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.
1: Entregarse con pasión a la dificultad.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

when everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Basanaren erantzunen on sistem ez baut.
1: Ba, Gaxana, ez duzu telefona hartu nahi edo? Ta, zenako ez iztegin, baxalako afarida makinekin. Ba, espero etxean denakuntza ziztela, ta urte berri hon.

Emenda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

Eixo, gaur Alferrikako bizien jabe entzuko dezute Desgaztean 48. Ale hontan. Eta, eixo, osasunan, larun da 42.

kaixo berriz, gazte egizengo ez gehan danoi, bai, daunegoz fase hortan ez gauden danoi, baina baita ere fase hortan gauden danoi. Gaztie, desgaztea, desgaztie, ezagok beste irten bedirik, ez egon beste bizirik, ez egos besterik, hilda gaztea, eta ala, gora desgaztie, gora desgaztea. Gaur Arabaldeko bigote honen guakantu egaitu dituzute. Kalidea ekin da, kalidea musikalakin, kalidea auditibu ekin asko kexatzean jendei, ba esan grabazio oso zoile dira, oso ba, kaskarrak, ego. Inungo estudio edatik eta

Pasada biek eta hori? Baina hori iztala mugie, irratzaio ontan piezak aitzeko. Oiko da ez baldin badade. Eta oiku ez izite horrek ehartzei du hauek behintzat. Baixe, bat batek ez baleki, esan desgaztea zer dan, ba nere gustoko izin dien, edo izin goien talde bakarla eta abarrak, entzun aldi zingo dituzuten gunde bat, eta aldi berin, ba propanda mordo bat, anuntzik mordo bat. Propanda ulertuta modu ez kapitalista baten, eta ez kobratzaile baten. Bilukin loturek ez dagoen gauza baten. Gustoko proiektu, gustoko irratzaioek, gustoko irakurketak, gustoko filma, pelikula puxketak, gustoko ba, kantuek piezak lehen esan dezen bezala, gustoko hitzek, hori dena, nahaztu eta irratzaio formato baten argitaragua.

Eta hoxe ikusi dut volumena joan eukela, ba hoxe, mikrofonun volumena. Esan, ba, kantuek izango hiela, ba, zuzendeko baten, oindela urtetan erdi inguruko zuzendeko bat, eta oindela amarrotetik gorako grabazio ez zuzendeko, baina aldi berin zuzendeku zan batetatik en atatakuak. Hortxe ba, Alferrikako bizien jabea.

0: Ha, bai?
1: Be, be.
0: Iamen, gauza asko zozatuk. Iamen lasa ditzen, eh? Libertade osue dauke, behintzet, momentu konkretu onta.

Olgetan benetan, hankak lurrien ditunan testamentu irratzaioa. Zehose, desberdine haitu nahi? Olgetan benetan, ire belarrizare sozialetan.

0: Ia hemen lasa iritzen, eh? Libertade ba, osue dauke, behintzet momentu konkretu onta.
1: Ba, bai, ni hemen lasa ina, jak.
0: Ba, bueno, pixka dara, askatasunetik izateko, baina gero, neurire itze handik ise intzitek.
1: Ja, eta, bueno,
0: no. Tanto, askatasun raia txikia zartziezela, ez? Ja, gaur honin, askatasun eta hori pf, momentu konkretu batzutan, de.
1: Bai, ni ala daukat, raia mundua, baina...
0: Pentsatzen, askatasun ere, bai?
1: Ba, askatasuna... Eta da zuna oso konzepto saia definitzen.

laino ilunak ditugu ikusten. Baina ene begiek ez dute malkorik isurtzeko gogorik. Oraindik ez baita berandu, samurtasunari toki bat egiteko. Gaur ere goiz ilunduko du agian. Porque a veces...

eta konbikzio handiri gabe galdezka ari naiz. Non nago, zein larretan, aitxitxe, aitxitxe berasa? Irekin alzeudek Napoleon, Mentapoleon, Korrokoi Albinua eta Isis an Pandora? Ke barbaridad Bagdad, oso zoroa. Ire baitan zeudek denak, elemental, Mr. Jukic. O pintas penalti o pinchamos el balón. Yo quiero ser campeón de ping-pong.

Nik enkargatua izan nahi nuen, gizaki izan nahi nuen eta horrekin nahiko. Ez gara inoiz asetuko, arnasa hartzea da bizirik egotea. Begi bat zabalik beti eta bihotza daukagu sutan, batzutan amodioarekin eta bestetan aldiz gorotoarekin. Heldu gerritik, heldu eta goazen, Manuel Atxorekin dantzan.

0: muertos.
1: Rock de Caspa. Tira, beste kombinazio batzuk ere proba ditzagun. Go with the flow. Alperrik baita apaintzea. Inor ez ote da ohartzen benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten.
2: Egan dijustan sentimentuak. Egan dijustan bizilek.

0: Ah, kuriosoa da, pues hoxe, leporatzen diotela beste mugimendu bati, Israela sionismoarekiko, o sea, purutasun ideologikoa asmintzo diren hoiei, pues baitu nola rapatu zaituzten ni, osaskar nahizela, Israela sionismoaren zerbitzari batean, eta hori dena leporatzen dizut, neofasismoaren plataforma nagusian Twitterren bidez.
1: Joa, ironia, eta, historia oso, ironia
0: oso polita da dena.
1: Ja.
0: Euskeraz hori bai, orduan. Uste dut. Bueno, agian ere ez, eh?
1: Ja.
0: Arritzen, no, baina, ez da gini...

Tres gaztea, urtetan purutasun ideologikoen artetik aldentzen saiatzen ari den lurbarruko izaki baten pentsamentuak bestek esan eta abestuak. Gaur, beranduegi. Bihar, goizegi edo...

0: Ez gaztea, ez zaharra, desgaztea.
1: Eman aldi bat opari.
0: Bizitza bezala.

0: A ver, putie. Insulto estrella bat baldin maodek putie.
1: Ba, hori alaik.
0: Hainbesteraino non. Eo zer gauzei, ondoren puti jarrite, insulto bihurtza. Puti zaugek, dek, hola, insulto antonomasi jazku, eh?
1: Eh?
0: Esan nahi dat, eo zer gauze, zikintzen eta zer gauze, ardile bea eta normala bea, insulto bihurtza. No, actually, normal puti hori.

0: Hori haitugune, pasakin insultatzen egin.
1: Ba, hori bai.
0: Puti jarrita, ja insultatzen egin. Egon aixilik, zertzea, bai, ozer gauza. Normal puti hori, ardi puti hori. Eta bai insultatzen egin lata, hori dek Putin lana. Osea, puti dek, osea, insultoik puruna. Zeatik.

0: Gehigarrixe, ez?
1: Ja, gehigarrixe.
0: Plus bat.
1: Plus bat, bezala.
0: Batzilladi, plus bat.
1: Plus bat,
0: ematen. Eleba, jeik. Itze beha.
1: Eta ez dana bihurtuitek, badana bihurtzek. Ez dana insultu, ez dana insultu bihurtzek. Zatak, putik, hola... Puti bere zer da, diru bat, bere buruz altzuna, danokite duna.

dana saltzea gure burue diruatik. Buru saldu, hankarti, bezuego, hankapuntek, askazalak, zalde dao. Baina bere buru saltzeunen paesea, irudi txarra, puti, ez de langilea. Langile zeitegu, taller bat egun, sortzi hor du, aztarra, bueno, ze kristotan ez noako, ez egin zat, ez egin berdula, idea putek, barkau.

0: Fabrikeru, tallarantia.
1: Tallarantia.
0: Tallarantia, ez? Tallarra jun, eta pieza egiten egin, ez noako, ez zeatik, ez zeine berdun, ez kristoatik egin. Logika, dirun logika bat, eh? Osa, ik ez daik hau zeine berdun, zeine gara bilikun, ez daik ezarra, eta gero burua, saldu, ire sortzi, zazpi, sei, bost, amar. Ordu, saldu, eta hori baino prostifikazioan duen, nintzat, etzeok, hori ez tegin zultua, hori dek hau zeona, oso tipo langilidek.

osasune da, dakunda. Ona, eo txarra. Ezkertzeko, eo penagarri. Inoi, eskaintzeko ez da, eo bizigarri. Tentetu, eo eroireste gaituna. Osasune, gora eta bera. Osasune, askapena eta egan eiten laguntzen diguna. Osasune, gaztia eta desgaztia. Osasune, amaika jai eta amaika lan. Osasuna, osasuna, osasuna. Osasuna.eus.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa, beterik du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismoa, kapitalismoa, apropiazio kulturala, kolonialismoa, mila eta bat genozidio, guda eta erailketa, imposizio ideologikoak, moda eta modu batzuetako ekoizpen kulturalak. Zergatik ez gelez filosofia?

gara jatetan gora eta bera irratzaioei amaire imateko ibiltzen duen kantuekin. Ba, agurre, emango izuet. Afrikako biziren jaben kantue gaitu dituzute, kantu gehienan izenak ez dazkit, eta enez izaten aziko, dazkitenak batzu baita ez dikez doala. Hortxe, Amar Lurraren zemet ontuak eta zuzeneko pusketa, zuzeneko horren ba, beste pusketa kantu egin. Utsi zaituztet, eta hortxe, Afrikako biziren jaben irratza jau, ba,

Erresignazioaren txabaiala, erresignazioaren txabaiala, erresignazioaren txat, inoiz ere ez. Eta erresignazioaren txabaiala, erresignazioaren txabaiala.

elkarrekin, zenbat ikasi dugu. Zenbat lantza, eta zenbat joku, zenbatetan jolastu gara.

0: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
1: Hemenda berriro pasealeku. Abuztuaren 31tik aurrera denboraldi aurrearekin martxan. Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.
2: Radio Kulturan
3: Kultur Kuboa.
4: Egunon entzule guzi.
5: Egunon,
4: Beñadin, egunon, Santal.
5: Egunon,
6: Mikel.
4: Untxasi este?
5: Bai, biziki.
4: Bikain, ikusi duzue, bai, izan dugula hor jingel bermoldatu bat.
5: Remix.
4: Eta gorko menua, menu aberatsa dugu. Hiru gai, hiru elkarrizketa izanen ditugu. Alde batetik musikarekin abiatuko gira. Txantalek egindako elkarrizketa batekin, Neomak taldeko norekin?
6: Garaziekin.
4: Garazi.
6: Garazi eta egira sarte.
5: Zer dira neskako?
6: Bai,
5: lau neskak dira. Bai. Hori da.
4: Uh-huh. Eta ze motako musika?
6: Be, eskual folklorea nazten dute musika elektronikoarekin.
4: Untxa, elektroteknikoa. Bikain. Ondoren, joango gira, hor, enezko artean ikusten baduzue.
5: Txerriak eta lorreak.
4: Hori da, eta zer ikusten duzue, irudian?
6: Soka bat.
4: Txistorra.
5: Txistorra, txorri, txorri. Diferentzia hor.
4: Aita bai, meagoa da. Txistorra meagoa da, txorizoa baino. Eta luzeagoa. Ara, eta Jon Arretxeren azken liburua, eta guztiz aldendu da azken urte horietan urtero plazaratzen zuen olako inkesta bat edo eleberri bat pertsonai berezi batekin, eta urte no erabaki du guztiz aldatzea bere idazketa. Beraz, unibertsoa, idazteko manera, umorea pixka bat ezarri du, eta biziki morita da, badira nola erran. Jauzi ainitz, hori guztiak kontatu gauduku, Jon Arretxek, eta ondorena, italetxe baten aurkezpena jenen dugu, Katakrak deitzen dena, Santal.
6: Bai.
5: Katakrak neguak dira?
6: Iruñakoa uste dut, Iruña.
5: Ah.
6: Iruña.
4: Iruñako Katakrak. Eta norekin egin duzu elkarrizketa?
6: Aitziber Jimenez de Aberasturirekin.
5: Izen batekin?
4: Beraz, zer da, editoria edo idazlea edo...
6: Katakrakeko langile bat.
4: Bikain, ara, ez dugu galdera gehiagorik.
5: Entzulen dugu eta
4: ikusten. Hiru kantu izanen ditugu, baita ere, eta biztan da, quiz bat, galdera, eta erantzunekin.
5: Bai.
4: Eta berri bitxi bat, Santal.
6: Bai?
4: Prestira, are guazen.
2: Radio Kulturan.

0: atera du bere kaiera.
1: Nire simearen kaiera.
0: Konkerran kaiera.
2: Ze kaiera polita, or, vintage ditzen dira kaiera horiek. Orduan, zer duzu gaurko erribitxietan?
1: Be, gaur eritasun aharoak aipatuko ditut. Aharoak eta bitxiak.
2: Zer gaitik Beñadini pentsatzen duzu?
1: Ez, bat eme, hor, irakurtzen inaz lehen eritasuna eta pixkat batutan.
0: Bon.
1: Alen eritasuna da atzerriko azentuaren sindromea.
2: Atzerriko azentuaren sindromea zerren nahi du?
1: Hor, gaixotasun hori duten pertsonak bat batean hasten dira atzerriko azentuarekin hitz egiten, usu sekulan izan ez diren herrialde bati buruz.
2: Iten alduzu...
1: Munduan dozenak akasu dira, apopres, izigarri aharroa da.
0: Ba duzu adibide bat edo?
2: Simplu bat.
1: Ebe adibidez niesten iz... Zaten ez dakit italiar akzentuarekin, zukegi... Hola.
0: Bai, menola, italiarez edo euskaraz?
1: Ez euskaraz, mainan italiar akzentuarekin.
0: Ah, me zautzen ditut nikolakoak, frantxez akzentuarekin. Afruxada.
2: Baina nola egiten duzu hori, nik ez dakit, nola egiten duzu.
1: Nik ere ez dakit.
2: Ebe,
0: hola mintzatzen zira, balakizu, en fait, hola da.
2: Bo, ados. Ez dugu segituko.
1: Hor sindroma hori segitzen dute. Usu istripuzere bro baskular baten edo buru mineko traumatismo baten ondoren gertatzen da.
2: Ah, bai.
1: Ah, bon.
2: Baituzu beste eritasun bitxirik?
1: Bai.
2: Ah, bai.
1: Disfonia espasmodikoa.
2: Oh, ze polita da. Hori.
1: Da, bertxotan mintzatzeko gaitasun bat, xoxolatuz edo faltsifikazio hau txez. Bai.
0: Hori, eritasun bat da hori.
1: Bai.
0: Ados.
1: Ben, en fait, bat dirudi, nahasmendu horrek desagertzen dela, pertsonek kantatzen duenean, poemak deklamatzen dituenean, edo hau txez erregistroa aldatzen dutenean. Olerzen duzu?
0: Zerkilariak, kua.
2: Ez dut ulertu.
0: Ebe, hartzen duzu...
1: Da, pixkat, eskola ez dakit nola egiten den, lebeg. Beg, ba...
2: Ados, trabatzen zirelarik?
1: Trabatzen zirelarik, be, iduriz, lebeg ere, kantatzen dutelarik, nahasmendu hori joten da, en fet.
2: Ados, adibidez, egiten maduzu hori indi goiti, beraz, zure irakurketa kantuz. Ikusiko dugu, ja...
1: Kantuz edo xoxolatuz. Xoxolatuz. Ola, be, segituko dut. Azken...
2: Hale, xoxolatuz.
1: Azken eritasuna da, alizegi alte miresgarrien sindromea.
0: Attends.
1: Ça ressemble au souhait, Alice.
0: Bye.
1: Bon, allez. Et puis, ça ressemble à Alice.
0: Elle est certaine, Swan. Elle est certaine, Swan.
1: Perba. Banane. Et que je t'en situelle, objecte-toi, qui est là, ta maïna, et c'est qui a ce qu'on t'a maïna.
0: Voilà.
1: Et ta héritage nourri.
0: Oli, t'as écouté.
1: Bye.
0: Attends.
1: Voilà.
2: Attends. Eta badira kasua initz, ez arraroak baitira.
1: Eta bai.
0: Bai, ez de hartu behar duzu.
2: Bai, bai, ados, bikain. Hori azkena zen, bikain. Mi esker santa. Irri egin duku, bentsat. Hare, kasu.
0: Bai.
2: Kuizaren tenoria.
0: Hori da.
2: Ba, entzulek parte hartzen aldute ere.
0: Ere, ere.
2: Egin.
0: Egun. Egin autoa. Dugu gai biziki famatua. Gara garnoa.
2: Oh.
0: Bai. Oduan hasteko simpleki zein da munduan gehien kontsumitzen den garagardoa. Snow, marka, Snow markako biera, Budweiser, Heineken, edo Akerbeltz.
1: Budweiser.
0: Budweiser zuretako.
2: Hori errango nuke ere.
0: Budweiser ere?
2: Bai, bai.
0: Ez Heineken. Ne hork ez du Heinekenik maite?
2: Bai, maite. Bai, ez dakit. Pentsu dut kontinenten arabera. Bada Europan Heineken gehiago. Baina munduan Budweiser.
0: Hola. Untxa. Ebe ez. Das nu.
2: Ah, bai?
0: Bai, da Txinako garagarno bat. Bai. Eta eduriz biziki famatua da, da lager bat. Voilà. Lager da monta bat. Da mainako biera, hola, ah, aige... Eta ten duten...
1: La villageoaz bezala.
0: Hala, me, biera denako. E, justu, bikako txen artan, ba, kizu, Mikel, zu biziki...
2: Biziki zer.
0: Ainitz bidea jatu duzu. Ah. Nola, galde egiten alda biera bat txinan.
2: Ah. Aha. Bir, bir, birra. Birra. Ez.
0: Erraiteko garagardo bat otoi, erran berda, Txingaiwa ibai pijo. Voilà. Da laguntzeko norbait geiten barimada hadat, voilà. Ganagardoa egiteko lau osagai nagusiak badira. Ura, zereal bat, askotan malta edo garagaja, lupulua, eta,
2: eta,
0: zein da laugarrena. Laugarren osagai nagusia. Sukrea, altxagarria, anzima edo godaleta.
1: Altxagarria.
0: Altxagarria zuretako.
2: Ai, hori errango nuke, baita ere, banan are aldatzeko sukria errango dut.
0: Ebe, xantarek arzoin du. Altxagarria. Ah ba, ez da biziki adas. Zenbat litro garagardo kontsumitzen dira egunero munduan. 6 milioi litro. 60 milioi litro, 600 milioi litro, edo 6.000 milioi litro.
1: 6.000 milioi litro.
0: Chantal,
1: t'as donné une des tiennes.
2: C'est 6.000 milioi, allez.
0: 6.000 milioi, est-ce, ne? 6.000 milioi, va ser, mais...
2: 6.000 milioi, c'est horia initza. C'est.
0: 60 milioi?
2: Bah, 60, bah.
0: Ebe, 600 milioi litro egunero munduan.
1: Zer egin dut zenek?
0: 6.000 milioi. Zun gurmantazira ordan, hala. Are azken bat, untxa zerbitzatzeko biera bat. Egan nahi dut, ez sobera musa ukaiteko. Zer egin behar da? Da, iten dugu, ala ere, quiz eta tuto. Okertu basoa, bustitu basoa, eri bat sartu basoan, edo freskatu basoa leheno.
2: Hori, musa ateatzeko.
0: Ez sobera musa ukaiteko.
2: Ez sobera musa.
0: Musa ukaiteko, ez sobera.
2: Bai, zaiten alda, bai, ez dakit. Santar?
1: Ura. Bustitu.
0: Bustitu berda basoa?
2: Bai, hori errango nuke, baina ez, okertu basoa.
0: Bustitu erda basoa. Hala, ez nakien ere, uste nien okertu zu bezala, me...
1: Ikusten da, tabernetan, shit, hola, ferma.
2: Shit, egiten dute.
0: Shit, egiten dute.
2: Azken galdera zen?
0: Bai.
2: Bi basu santar, irabazi osu, hola men. Ze,
0: usaila baduzu.
2: Ze, ona, ze, ona. Are.
1: Arno zalea naiz, ez gara gara zalea.
2: Bikain. Are, ba, goazen horrein Neumak, taldeko, beraz, garazirekin Neumak, taldearen ibilbidea deskuritzea.
3: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
4: Bueno, bani Garaziotegi Lasarte naiz, izete zastea suarra, gaur egun Durangon bizi banaiz ere, eta Neumak taldeko kidetako bat, ze, bueno, gaur egun laugea, Laitz Eskudero, Irati Gutierrez, eta Leire Etxezarreta. Eta, bueno, ba izatez irakaslea naiz.
5: Neumak taldea nola orkestuko zenuke?
4: Ba, Neumak taldea esango nuke dela lagun talde bat. Ba, kasu honetan musikak batze gaituna, trikitixak eta panderoak oso txikitatik hasi ginala. Eta ba, elektronikakin uztartzeko autua egin dugu. Eta ba, hor gozatzen duna elektronika eta kutsu organiko, trikitixa, panderoa hoiekin jolasean eta hoiekin esploratzen.
5: Musika, noiz hasi zinen, musika, noiz sartu zinen musika munduan?
4: Ba, izetez, ba, nik uste 8-9 urtekin edo hasiko ginela panderoa ikasten, Kristina Solanokin, eta gero, bueno, horri bili ginen trikitixa txapelketatan, hemen Euskal Herrian egiten dien, ba, trikitixa bikoteko txapelketatan, eta gero batu gintun Kepa Junkerak bere proiekturako sorginak izenpean, eta orduzkeroz, ba, bueno, hortik ura bukatu zenean tartetxo bat hartu genuen, eta gero Neumakekin hasi ginen, eta orduzkeroz, ba, bueno, musikaz gozatzen.
5: Nola definituko zenuke musika, zer da musika zuretzat?
4: Buah, ze galdera zaia, eh? Ba, esango nuke bai dala sentimendu bat, baina aldi berean dala, ez dakit, emozio bat, eta aldi berean oso gauza pentsatua edo. Denbora asko eskaintzen dioguna gaur egun gure bizitzan, bai entzuteko eta bai sortzeko, eta, ba, ez dakit, oso oinarri sendo bat nire bizitzan behintzat.
5: Horrein, Neumak taldea aipatzeko, Neumak diadonik izena, nondik eta zergaitik?
4: Ba, Neumak taldea, bueno, izena pentsatzen ibili ginean, horri gingenun esaldi, bueno, zerrenda luze bat izenekin, eta ba, gustatu zitzaigun sonoridadea, eta aldi berean esan nahi du grekeraz ilargi berriak. Eta orduan guk garai hartan bai egin genula kantu bat ilargi berriak izenekin, eta bueno, oso ondo batzen zula iruditzen zitzaigun gure taldea, ez? Azkenen lagun talde bat, musikak batzen gaituna, eta bueno, pixkatera berrituta hasi ginela. Orduan, ba, hortik dator.
5: Aur, gaur, disko bat aurkezten duzue?
4: Bai, bigarren diskoa aurkezten gabiltza, azaroak 12an, bueno, atera zen ja fisikoan eta plataforma digitaletan, eta horrekin gabiltza, ba, bueno, buru belarri, azkenengo bolada txontan egiten aditu gean lan guzti hori jendeartea erakusten, eta beraiekin, ba, izketaldi goxoak izaten.
5: Nola izan da lan prozesua diskoren?
4: Bai, ba, euki genuen olako tarte luze bat sormenai lotuta edo sormenera dedikatzeko, taldean egituran ere aldaketak etorri zian, eta bueno, hoiekin batera, ba, poliki-poliki bigarren diskoa prestatzen hasi ginen, kantu batzu jada, bueno, aspaldikoak dira, eta ba, egin dugu lan Kataluniako bi produktorekin, Pau eta Bikekin, eta gero hemen Usurbilen Aritzarregi estudioan grabatu genuen gauza batzuk ere, eta bueno, bera aritu da hor nasketak egiten. Eta egia esan, ba, izan da oso sorkuntza oparoa, emozioz, betez, eta bueno, oso gustora edo bizitu izan deguna. Aldi berean, bueno, diskoak baitz egiten du beldurren inguruan, norberak aldaketen aurrean hartzen duen bidegurutze horietan hartzen dituen posizioen inguruan. Eta ba, bueno, hori aldi berean izan da taldean konpartitua, eta orduan ba, bueno, oso prozesu politxa esango nuke.
5: Eta taldean nola banatzen duzue lana, fen nola?
4: Bai, bueno, batzutan izaten da hor danok batera baino bakoitzak erkartzen du ideiatxoren bat edo zerbait puntuala norberak bakarrik sortu duna. Eta horti ja eraikitzen da kantua edo beste bateren batek, ba igual kantu osoa goitik bera, ba, hola sortu du, eta gero hori produktorekin lantzen da. Ba, hor hasierako maketa horretatik, ba, goaz ahotsak gehitzen, eta bueno, gure perkusioak eta gure toke hori ematen.
5: Nolako sentimendua da hor disko bat ateratzeko, da izugarri lan bat, pentsatzen dut, eta jadarik, nola eta noiz badakizue, bon, orain bukatua da, fean, orain untsa da.
4: Zaila da batzutan hor muga bat jartzea, azkenean beti zaudelako zerbait aldatzeko nahian edo zerbait berria egin nahian, eta batzutan hartu gardia erabaki horiek, eta gero esaten zu, ai, igual bestaldera, baina nik uste momentu batzutan sentitze zula listo, hau, ola izan bartzun, eta ola doa. Orduan, ba bueno, kantu bakoitzak edo melodia bakoitzak dakarki egiteko modu bat ere, esango nuke. Ba, batzutan badakizu ziur, jasta, honek badauka, eta beste batzutan, ba bueno, zoaz probatzen, gauza berriak, honek funtzionatzen dit, baina behar bada zerbait aldatu behar da, poliki-poliki, baina, bai, nik uste, eta gero esango nuke ere, bueno, publikora iristen danean, berriz ere beste bukaera bat edo eukitzen dula, orduan, bueno, polita da.
5: Eta nolako sentimendua da, da diskoa fisikoki ateratzen delarik, fisikoki eskutan baduzularik.
4: Karo, bai, bai, egiten dezun lan guzti hori hasiera batean da oso digitala, oso argazkikoa, oso, bueno, zentzu batean igual beste batek esango duz ez, baina neri batzutan egite zait, komo, ai, edukin nahiet objektua bera eskuetan, orduan, bueno, iristen danean da alako poz bat, eta ikusten dituzu horri guztiak, eta ja, ukitzeak badakan ere ustez beste gauza bat, nun, bueno, ba, bertan daukazuan beste lan, suposatu dizun proiektua, eta benetan ikustea horri bakoitza, argazki bakoitza, hartutako erabaki txiki bakoitza hor plasmatuta diskoan, ba, bueno, plazerra da.
5: Oaltza gainean, nolako sentimendua da, zenta, desberdial da.
4: Bai, azkenean, bueno, nik beti esango dut musikariok holtzak badakala zerbait musikariontzat, ba, bertan egotea bultzatzen gaituna, eta hor ezakit jendea ikusten dezula ondo pasatzen ari dela, disfrutatzen ari dela musikarekin, zu ere aldi berean ondo pasatzen ari zela, eta nik uste dela momentu hortan, leku konkretu hortan poz konpartitu bat, eta poz horrek ba, betetzen zaitula eta mugitzen zaitula barrutik.
5: Astapenean, errandiguzu erakaslea zirela, eta nola egiten duzu startzeko zure erakaslea, zure lana eta musika lana?
4: Bai, bueno, taldekide danok daukagu gure lana eta gure, bueno, gure bizimodua musikaz aparte, eta batzutan ba ala moduz iristen gea eta organizatzen ditugu ordutegi guztiak eta lan bezala, ba danetan ezin dalako egon, baina egia esan, bueno, nola dan gauza bat pasioz egiten deguna eta benetan gustatzen zaiguna, ba horrekin segitzen dugu eta horrekin aurrera esango nuke.
5: Eta musika egiten duzu zure ikasleekin?
4: Bueno, hori ere bai, tartean bai, ba, musikako irakaslea ere baraiz eta tokatzen danean, ba, danetik.
5: Ado, zuzen nuen andereinoa zure?
4: Bai, bietara. Bai.
5: Eta zagaitik autatu zenuen, fe nola irakaslea bilakatu zira, zagaitik autatu zenuen bide hori.
4: Oso argi neuke, nahiko txikitatik esango nuke, eta bueno, bide horri segi diot. Gozatu iten dut nola dan posible, ba, esango nuke urte beteko aur batek, bere mugimendu mugatu horrekin, ze aurrerapen txikiak egiten dutun egunero, eta baita seigarren mailako batek, ba, bere ezakit, esango nuke, ba, matematiketan erronka bat edo bestela bizitzan erronka horiek nola poliki-poliki sozialki, ba, ezakit, konpontzen edo bilatzen dijoaz erantzunak, eta bueno, gustatzen zaitik aragarri horien bide lagun izatea bintzat.
5: Iparraldean jo duzue, jadanik.
4: Bai, ukiditugu hor fetxa batzuk.
5: Eta datxe maiten duzu desberdintasun bat iparralde eta egoalde giroaren aldetik, ez dakit publikoaren aldetik.
4: Bueno, nik esango nuke leku bakoitzak daukala bere xarma eta danean ba, dagola puntu bere izgarriren bat. Eta bakoitzak egiten dula bere estenatokia, bere etxean, bere herrian esango nuke, eta hor zaudelarik goran estenatokian esan nahi dut bueno, ikusten duzula jendea gozatzen, naiz hegoaldean izan, naiz iparraldean, eta horrek bueno, pizten dizula barruan olako poz bat.
5: Bauzu, anekdota bat edo ez dakit batez holtzan zerbait bitxi bat edo
4: Bua, ez dakit A ber, anekdotak eukitzen ditugu bastante asko, egia san, baino, ba ez dakit, doikoa izaten da, hola oso anekdotiko ere ez da, baina inierrekin jotzen dugu, eta ba, derrepente inierran pila bukatu zaizu, eta orduan zaude kantu oso bat, ba, kanpoko arekin bakarrik entzuten, eta taldekideei ezin diezu esan hitzez, baina, bueno, begiradaz ulertzen gea, joan zait, orduan ba, moldatzen gea hor klaketa bestia, baina, bai, bueno, hola komren bat, beti.
5: Eta zuk zer nahiago zu zure musikalanean sorkuntza, eszenan izatea, ez dakit?
4: Gustatzen zait sorkuntza prozesuak daukan, bueno, xarma berezi hori, baina aldi berean holtzak asko ematen dit. Eta oin azken boladan nahiko geldik gaude holtzetan meintzat, eta egia esan ja gogotsu. Azteko kontzertuak ematen eta konpartitzen publikoarekin.
5: Kanen nuke azken galdera bat, bauzu amets bat?
4: Ua, ez dakit. Ba, oain besteko edo orain arte bezala pozik bizitzea eta honekin segitzea.
5: Mil esker?
4: Mil esker.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Neumak taldeko garazi, ahots gauzoa zuen.
0: Ja, biziki. Bai,
2: bai. Eta, are, ba, proposatzen dut zuegu, orain Xantalek aukeratu du, aukeratu duzu kantu bat, Neumak taldekoa, nola ez? Bai. Zein da kantuaren izan burua?
1: Pistia.
2: Pistia.
1: Azken diskoko kantu bat.
2: Guazen.

0: Neomak taldea, piztia, eta bai, musikak badu izgarrizko presentzia, baina hau txak kantatzeko manera maitatu dut, ere. Eta nahasketa, biskat, ara, harri-garria, maitatu dut, ara, maite ditut sorpresak, beraz. Ara. Bazen, Jon Arretxeren azken liburuaren aipamenarekin, eta emanen dauku piskat...
1: Segitze aipatuko dik, edo?
0: Ikusiko duzu, aipatuko du zertaz doan pixka bat liburua sobera espoilatu gabe, guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Kaixo, Jon Arretxe naiz, idazle basauritarra arbizun bizi dana, eta hemen nago du novela berriarekin, Txerriak eta Loreak.
4: Orduan, Txerriak eta Loreak, uste dut, urten aldaketa bat, urte asko eraman dituzu pertsonai berdinarekin, zer gertatu da ala, aldaketa batez gogoa izaiteko?
3: Bueno, ba, behar nuen, ja, maika urte izan dira Turerekin, Ture, migrazioa, kritika soziala, lumpen giroa, aldaketa bat behar nuen, eta hori segin dut oraingoan. Oraingoan pertsonaia guztiz bestelakoa dira, Euskal Herri sakonekoak, zortzi abizen euskalduneko jendea, baina nahiko lotzagabea.
4: Noiz sortu zaizu ideia hori, aldatzera joan naiz, izan da mementu konkretu bat, eta...
3: Ba, Tureren 11. idazten nuen bitartean, oso gustore jatzi du Ture, baina behar nuen pizka korse hori kendu eta liberazio moduko bat izan da, zerbait guztiz desberdina egitea. Beharra neukan, aire pizka bat, oxigeno pizka bat, ze oso novela gogorrak ziren Turerenak, eta hori nahi du gauza bat, ba, ez dakit, divertigarriagoa, atzeginagoa, barre egitekoa, beste estilo batekoa.
4: Orda, nola zizara lantzen pixka bat proiektu berri hori, bueno, ez dakit zerki inspiratu dizun historia horren ideazteko?
3: Ba, gauza bitxia da, ideia eman zidan Kanarietako idazle lagun batek, Carmen Nieto. Esan zidan, ba, zu Arbizun bizi zara, jo, Arbizu da Txistorren herria. Ba, hasi novela Txistor lapurreta batekin, lantegi baten, eta esan, orda, ze ideia ona, eta hori ze da bia puntua.
4: Kanariar uartekin ere izan duzu olako harreman berezi bat, ez?
3: Bai, Tureren azken aurreko novela, 10. Kanarietan gertatzen zen. Eta hau laguna handia da, Carmen Nieto hau, eta orduan bera egonda hemen, Arbizun egon nahi izan, eta berak eman ziren ideia.
4: Nola bizitzen dute Kanariar uartetako pertsonak etortzea Euskal Herri umel eta otzonetarat?
3: Ba, horrela ze, otzez, etortzen dira, beti daukate 30 gradu iaia urte osoan, ona etorri, eta bai, batzutan 90 gradu, eta beste batzutan 0. Eta orduan tokatzen bazai hotza, ez dute osondo pasatzen.
4: Bai, gure entzulen artean, Arbizu ezautzen ez dutenek, ba, pixkat kokatzeko eta nolako herria da.
3: Bitu, Euskal Herriko mapa behiratzen badu, justu erdian dagoen herria da, Arbizu. Eta Txistorrak egite, hori da gauza bitxiena behar, badago pelotari famatua, Ezkurdia, eta musikari famatua, Zetakeko Reparaz, eta jente ezagun asko dago, eta famatu asko, eta horrela. Baina horretaz aparte, Txistorgintza da gakoetako bat, ze beti egin dira, eta fama handia daukate, eta nik hori aprobetsatu du nobelarako.
4: Txistorzale alzara?
3: Ba, bai. Oso gozoak dira, igual osasungarriak ez dakit izango dira, baina gozoa bai, kristona dira.
4: Ez egun eroiateko baina, nuz
3: binka. Hori da, bokatare emano izan beha, pasatu gabe.
4: Bueno, sobera salatu gabe, zer da aurkitzen historia honetan?
3: Bueno, konta daitekena, badakizu nobera beltzetan ezin da gehiagik kontatu tramaz, ezta? Baina abia puntua da, lapurreta badago Txistor lantegi baten, bi lapur daude, enkargatu diete, agindu diete, zu, lapurtu barro zu hau, eta emango dizuegu ez dakizema 1000 euro horren truke. Eta lapurtzen dute eta gorazten dira pentsatzen, aber, ez da normala, Txistor arrun batzuen truke horren beste idure motea, hemen zerbait dago eskutuan. Behiratuko dugu zer daukaten barruan eskutatuta, aber zerbait dagoen. Txan, horrazten da.
4: Ez dugu gehiago salatuko. Nola pasatu zu inspiratu alzara herriko, ez dakit, saltegi, komertzio, jendeetaz, pixkat pertsonaiak eta beste sortzeko?
3: Ba, bai, karo, novela gertatzen da, bai neure herrian Basaurin, bai Gasteizen, zaur egon nintzen estudiante garaian urte pilo baten, eta bai Arbizun. Eta Arbizun asko lagundu didate dokumentatzen Txistor lantegian, Patxi Goikoetxeak eraman ninduen lantegira, sekretu guztiak erakutsi zizkidan, eta sekretuak entzuna ala, ba, ideiak etorri zitzaizkidan burura, tramarako.
4: No, hor, duela zonbait demora atera dela, eta beste, aurkezpena guztut, pixkat manea bitxi batez egin zen.
3: Bai, bai, herriko dendariari, janari dendako Ernestori bururatu zitzaion. Jon, hitz egin dut Patxi irekin, Patxi, txistorgilea, eta pentsatu du, jo, igual aurkezpena egitea neure dendan, zer iruditzen zaizu, eta novela erosten duen bakoitzari, emango diogu, oparituko diogu guk, txistor ba, zer iruditzen zaizu, jo, iruditu zitzaidan, oso ondo.
4: Eta nola iregan zen eguna?
3: Jo, primera, jende pilo bat etorri zen, ba, elkarrizketa oso politauki genuen, konfiantzazkoa, umoretsua, eta gero gainera, txistor jana egin genuen. Ondoko plaza ondo-ondoan dago, eta antxe egin genuen txistorra jan, ardoa edan, eta liburua zitzegin, eta oso, oso festa polita izan zen.
4: Aipatu duzu, liburu honetan, badagoela ere, piskate, zein iluna eta beste umorea badela, nola sentitu zara hor umore horren lantzeko, ze askotan esaten da, behar bada, pasatzea sentimentu beltzetatik zerbait piskate umeretxo gora, ez dela, harik eta oso erresa, ez?
3: Ez da. Baude maiz ondiak munduan, niretzat Chester Hines da oso eredu ona, horretan, gauza gordinak eta umoretzoa kombinatzen, baina nire oso eroso sentitzen naz. Naiz eta egoera latzak egon, egoera latzek aukere matu dute umore beltza sartzeko, ez da? Eta novela honek umore beltz asko dauka.
4: Normalean, pertsona umoretsua alzara, gustatzen alzaizu bizkate irri historiak entzun, komentatu, kontatzea?
3: Bai. Ez umore simplegia, bai, umore pizka landua eta oso gogoko daukat.
4: Orduan, liburua, lehen iritziak jaso dituzunak, pizkate ez dakit baduzu jazalego fidel bat, zer norako komentarioak bildu dituzu?
3: Ez que oso berria da novela, horrein dela gutxe atera da, eta jente guztiari esaten dio, nik beri jartzen du nire e-maila, hori liburuan, eskatuaz iritziak eta kritikak eta hori, eta suporatzea horrein hasiko naizela jasotzen. Eta esango dizut.
4: Vale. Hor, liburuaz pixkat bukatzeko eta beste, hor ondorengo historietan, murgilduko, segituko zu pixkat hildo hortatik murgiltzen, edo...
3: Ba ez, daukat ideiarik oraintxe berton. Ze pertsonaje bat sortu dut oso berezia, eta ikusi nahi dut, zain nago, aber, iritzi horiek, irakurri, aber, zer esaten didaten. Pertsonea oso originala, oso desberdina. Olako... Novela mota horretan hobea beltzean, nik ez dut beste olako protagonistarik ezagutzen. Eta ikusen nahi dut, jendean nola hartzen duen, jarraitu ala ez erabakitzeko.
4: Ordan, zinez, entzulearen edo irakurlearen iritzia, importanta da, pixkat idazlearen ibilbiderako edo urrengo proiektuen dako?
3: Niretzako bai, niretzako importantea da, bestaldeko ezer sentitzen duten, ia ondo ulertzen duten zuk komunikatu nahi duzuna, ia nire iruditzen zaite egin dudala novela bat, harrapatzen duena ritmo bizikoa, errez irakurtzen dena, baina, karo, gero horian nire iruditzen zaitana, baina, gero hori konfirmatu behar da bestaldeko irakurlei galdetuz.
4: Hor, etorkizunari begira, amets bat, bukatzeko?
3: Ametsa da, nagoen moduan jarraitzea. Zeruan bizena, zorionekoa nahi esolan idazle bizimodu honekin.
4: Eta dara mazuia demora bat horrelako pentsandemen duke. Ma behi bazu eta urrengor arte.
3: Hori, azkarrik asko, zure arretagetik.
2: Radio Kulturan... Kultur Kuboa.
0: Txerriak eta loreak Jon Arretxeren. Azken burua, horretan aldutzuet irakurri dudala, bizki fite irakurtzen da, egun taberroi tamar horri alde baizik ez ditu egiten, eta irri egiten duzu, eta ginea badira hainbat jauzi erailketa parrasta bat, ustut, ez dakit norbait bizirik gelditzen denez historia hortan, mainan ara bizki irakurterreza eta ongi idatzia. Eta hori musikarekin segituko dugu, aurre pentsatua nuen, sekatzen nahi nintzen kantu bat, bertsio bat, euskera, ez da beste, eta azkenean ez dut atxeman, baina atxeman dut beste kantu bat ez nuen, zautzen, beti mugan deitzen zen, talde batena, duela urte batzu desagertu dena, ustut Hondarribikoak zirela, espana iztronpatzen, eta hor bertsio bat egin zuten, James Say, Chain 6 kantua kantatzen dute, hori Jeans Addiction. Jeans Addiction taldearena, izigarri maite duan taldea, eta beti muganen bertsioa entzunen dugu, eta biziki bertsio ederra, guazena.

0: Beti mugan, James ezautzen zinuen kantua, Benjadin, Chantal, eta maitatu duzu.
1: Bai, bizikik.
0: Ara, ma James Addiction, deskuritzeko parada bat, mainan beste bertzio bat, entzunez. Goazen horrein Katakrak,
2: argitaritzearen,
0: ezo gutza egitea, norekin?
3: Aitzi berri menez dea berasturirekin.
0: Bibazu, goazen.
4: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
5: Ni Aitziber Jimenez da berasturi naiz. Katakrak argitaletxeko kidea eta Katakrak, bueno, kolektiboko kidea, askoz gehiago da, Katakrak Irun herrian.
6: Katakrak argitaletxea, nola arkeztuko zenuke. Bere historia, noiz sortu zen eta...
5: Balaster beteko ditu 10 urte datorren urtean eta sortzen da funtsean irakurtzeko guk irakurri nahi ditugun liburuak, ez da? Beste hizkuntza da batzutan daudenak eta pentsamendu horretatik hartuko ditugu liburuak, itzuliko ditugu eta hola nukiko ditugu eskuragarri, guk gure eztabaida propioak eman ahal izateko. Beraz, itzultzen dugu, bueno, gehien bat saiakera politikoa eztabaidak aberasteko. Eta bestetik, baita goikulturatik datozen idazle batzuen pues, novelak izan daitezkenak, adibidez Josef Brodsiren Urmarka. Beste puntu batetik, hau da, zergatik ez euki gure hizkuntzan goi mailako kultura ere bai, ezta? Beraz, bueno, hainbat adar edo hainbat ukitzen ditu.
6: Eta aurkezteko liburu bat adibidez?
5: Ba, Durangoko azoka honetan lurraren altxamenduaken lehen astinduak liburua. Dela funtsean militantzia ereduari buruz hausnartzeko eskuizkribu bat bezala. Irautza ekologista bat iburuz ere bai hausnartzeko, bueno, abia puntu bat. Non, bueno, agertzen den ekintza zuzenerako behar eta ekintza zuzenerako, bueno, ekintza bera azaltzen du ere bai... bai porotetik, bai arrakastatik batzutan, ez da? Osa ez dute beti galdu edo irabazi egiten eta pues hausnarketa oso bat erakusten du irautza lurrari lotutako defentsa horri lotuta, naturaren hausnarketa bati lotuta, baina baita nola egin aurre, nola borrokatu, ze molde erabili, zer daukagu egiteko, ez da? Nola erabili mikrofonoak. Poliziarekin, polizia urlartzen denean, zer gertatzen da, ez da? Ba, pixkat hori guztia ulertzeko, bai, testigantza bat.
6: Liburu guztiak itzultzen dituzue?
5: Euskeraz momentuz liburu guztiak dira itzuliak. Gazteleraz badira batzuk gureak direnak, lehenengo aldiz publikatuak gure autorekin landutakoak, baina euskeraz denak dira itzuliak, bai.
6: Nork itzultzen du?
5: Ba... Daukagu Amaia Astobiza, Amaia Palauza ere bai, pues, liburu asko itzuli izan dizkigute, baina gaur egun hasi gara lanean ere bai itzultzaile gazteekin. Eta oso ondo ateratzen ari den proiektu bat da, adibidez, daukagu Leire Lakasta, Eider Beobidea, Iora Enparantza, Jone Gartzia, eta ira itzultzaile oso finak, eta bueno, ba, bide bat irekitzen ere bai, eta guretzat ere bai, dena deskubritzeko, eta oso pozik guztiekin.
6: Bezeroak, nor dira zure bezeroak?
5: Ba, bezeroak denetarik, eta batzutan, espero ez duzuna ere bai. Hona gatozenean Durangoko azokara, bueno, azkenean, hemen daukagun aukera da, egunerokoan Iruñetik, bueno, gure gana urbiltzeko aukerarik ez duen jendea urbiltzen da Durangoko azokara. Beraz, hau da, elkargune bat, topagune bat bezala ez da, eta hemen honek bai ematen dizula marko bat, zeintzuk diren bezeroak, bezero euskaldun, bueno, gehienak euskaldunak, ez da? Gehienak politizatuak ere bai. Beraz, hor biatu behar da modu bat, ez da? Nola heldu gure liburuekin, en politizatua ez dagoen, ba, eremu batera, ez da? Pues, guazen bilatzera eta funtsan ere bai gaztelerazko argitaletxearekin horrari gara saiatzen esku hartzen, eta hori?
6: Zuk argitaletxearen langile bat zira, eta bai. Zergetik hautatu duzu lanbide hori?
5: Bueno, da oso irudimentsua, eta daukazu dena egiteko. Hala, ez da zehozer itxia, ez da zehozer muga argiak dituenak, da zehozer oso koloretsua, eta dena dagoelako egiteko.
6: Literatura maite duzu?
5: Literatura maite dudalako, ere bai, irakurtzea maite dudalako, nik saiakera asko irakurtzen dut, ere bai, beti danik. Eta bai, eta ekartzeko ere bai, bueno, beste hizkuntza batzutan irakurri ditudan testuak eta liburuak euskarara, edo gaztelerara, edo guk eskura ukitzeko. Nik uste dudanak irakurri behar direnak, eta guk uste dugunak irakurri behar direnak, eta gure esku egon behar direnak.
6: Nola pasatzen da egun bat adibidez zure lanean, zer egiten duzu?
5: Badaude gauza asko, kentzen dizutena denbora egin behar duzun horretatik. Orduan, liburuak editatzea da gauza bat, ez da? Argitaletxeko edo zein lankideren funtsezko lan bat. Baina, bueno, gero dago itzultzaileekin harremana, inprentarekin harremana, diseinatzailearekin ere bai, maketatzailearekin. Bueno, maketatzailea gure artean dago, katakraken dago, ez da? Baina, bueno, beti bueno, hartu emanak, ez da? Badagoela hor eta burokrazia lan handi bat egin behar dena.
6: Nola definituko zenuke literatura, zuk?
5: Ze galdera zaia. Ba, literaturan, begira, lehen bota dizudan titular batetik abiatuko naiz. Dena dago asmatzeko, eta dena dago egiteko. Literatura da oso askea. Eta literaturaren bitartez ez zaitezke beste modu batzuan helduko ezaren tokitara. Eta iskinetara, eta ezakizu noiz, eta nora, baina literaturak ematen dizu aukera hori.
6: Eta zure ustez gaur egun pantaila guziekin gure egunereko bizian, zure ustez jendeak segitzen dute irakurtzen?
5: Hori arazo bat da, ze bai, zugiozun bezala jendeak gero eta gutxiago irakurtzen du. Baina hor sartu behar gara, ezin gara horrekin zagit, ezin dugu amore eman, ez da? Gainera telebista serieak sartu direnetik, ez da, gauean, jendeak liburu bat hartu beharrean ordenagailua irekitzen du, eta horri modu batera edo bestera eman behar diogu buelta, eta hori lortzen da azkenean lan txukuna egiten, liburu honak ateratzen, jendearen interesak ondo irakurtzen, eta gizartaren beharrak ere bai.
6: Zer da liburu hon bat zuretzat?
5: Ba, liburu hon bat, ezberdina da narratiban ala saiakeran. Saiakeran liburu hon bat nire ustez izan behar da liburu argi bat. Eta ez panfletarioa, baizik eta ondo argudiatutako eta ondo eraikitako argudio bat. Eta literaturan ahots propio bat daukan liburu bat.
6: Momentu honetan, liburu bat irakurtzen ari zera?
5: Bai. Ni oso irakurle desordenatua naiz, eta liburu asko ditut irekita. Eta hasita, bereziki saiakera asko ez da, baina orain nago narratiba liburu batekin, Keroaken Los Vagabundos del Dharma liburuarekin, eta egia esan nago oso sartuta.
6: Bai. Zer kontatzen du?
5: Ba, hau da pertsona bat, galdu duela, bueno, bere bizitzaren zentzua galdu duela, ez da, eta estatu batutan zehar, bueno, bereziki Kalifornian zehar, abiatzen du bidai bat, beste jende batekin batera, topatzen dela bidai horretan zehar, bizitzaren benetako zentzua topatzeko, hau da, dharma, ez da, pixkat budismoan ere dago sartuta, eta hor bizitzen ditu esperientzia bitxiak, ez da, inoiz esperoko ez zituenak, bai, mendi asko dago ere bai, ni gustatzen zait asko mendia eta oso divertigarria.
6: Ukanen nuke azken galdera bat, amets bat? Bauzu amets bat?
5: Amets bat. Ba, igual. Liburu askoz gehiago edukiko dituen katalogo bat osatzea. Osotasunean koherentea eta horren fruituak ikustea, bueno, gizarte honetako eztabaidetan ernaltzen.
6: Mila esker?
5: Zuri, eskerrik asko. Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Bile luzea opadilegu katakrak argitaletxeko kidei. Ari musikarekin segitzen dugu bainadien perla bat omen karri duzula.
1: Bai, biziki maiteatu dudan kantu bat, espainiolez da. Da Ximena Castroren kantu bat.
0: Manos Blancas.
1: Manos Blancas, da ikusiko duzu, ez tik sobera maite pertsona bat munduan.
0: Ados, goazen entzuteat.

0: Argi eta garbi, Manus Blancas, Ximena Castro, eta ara, ba, ikusiko, ia bere, bai, ikusiko. Prezira, Beñadin, bai. Guri aztuntako azken esaldiaren dako.
1: Jo dingira arabarat. Hori maite duk, eh?
0: Arabia ez, araba.
1: Ez araba.
0: Araba.
1: Gurea.
0: Gure araba.
1: Pazientzia, sustrai mingotxu, mingotxa dituen arbol bat da, baina fruitu oso gozoekin.
0: Oho, ze polita. Ze polita. Biziki polita. Biba arabarrak.
1: Biba araba.
0: Biba araba.
1: Bibagu.
0: Eta bibagu. Eta biba entzuleak ere.
1: Bai.
0: Eta azte eder bat deneri, bai. Elduen aztean berriz ikusten gira. Bai. Zanuntza. Bai.

0: Radio Cultura.
1: Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.1an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan igo zaitez irratiaren olatura.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Acosándome.

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107.7an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!